0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Ska grotta ner oss i 80-talet?
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fäbodjäntan.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sicken banger.
1: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabian.
2: E.T.
3: E.T. mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sicken banger.
1: Det är E.T. som föder det så kallade E.T.-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft imorgon också.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Ska vi grotta ner oss i 80-talet?
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Färgbojantan.
2: E.T.
3: E.T. mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
1: Det är ju E.T. som föder det så kallade E.T.-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classics.
3: Hello my pretties, this is Alice Cooper.
0: Det här är Rock Classics.
4: How you doing? You feel alright?
0: Rockens historia. Lars Ulrik om 70-talsbanden.
5: I think in 79, bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit just kind of fresher, more individual back then now.
0: Rockens historia. Lars Ulrik om 70-talsbanden.
5: I think in 79, bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit just kind of fresher, more individual back then now.
0: De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling och i år är det 5.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rock.

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Det här är

0: årets största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All in

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft imorgon också.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabian.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
1: Det är IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
5: Via Nor. Det här är Rockklassiker

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
2: I'm sending you back.
0: Rockklassikers 80-talshelg. 80-talshelg på Rockklassiker.

Ja, men god morgon och varmt välkommen till Rockklassiker, säger jag som heter Micke Dahl, som nu är tillbaka fast på helgen här då. En del känner igen min röst, en del har hört mig tidigare, för andra kanske jag är helt ny. Men skitsamma, här är jag i alla fall och kommer att finnas i studion mellan 8 och 13 varje lördag och söndag framöver. Och just den här helgen så handlar det ju faktiskt om det glada 80-talet. Den där decenniet då middagsbjudningarna dominerades av plankstek och räkcocktails. Och sen var det ju päronhalvor med smält after eight choklad till dessert också för den delen. Men framförallt så ska vi fokusera på 80-talsmusiken den här helgen. Låt mig få bjuda på lite The Cure faktiskt. Här är Boys Don't Cry i Rockklassiker. Är det 80-talshelg så är det.

0: Här är med din tycka så att det här är en av mina absoluta favoritgrupper, Heart. Här med 80-tal i rockklassiker, det är 80-talshelg som gäller What About Love. Och What About, hänga med på rockklassikerkryssningen, det tycker jag du ska göra. Dineupen är ju klar för årets största och bästa kryssning, rockklassikerkryssningen Viking Glory 13-14 november. Då kan vi stolt presentera rockklassiker Allstars som leds av Nina Söderqvist, precis som vanligt. Hon tar med sig fantastiska gästartisterna. Jag, Kim Kans från Hammerfall, Kim Marcello, du vet han som var med i Europe en gång i tiden. Och så Dag Finn, då handlar det om Shaboom. Dessutom ACDC-tributbandet Angus, The Ultimate Tribute. Och så vår egen Nicky Borg på scenen också. Och hytterna, de går åt som smör i solsken så till att bli, att inte bli kvar på landbacken. Och du bokar via rockklassiker.se, använd koden ROCKGL så ses vi på rockklassikerkryssningen på Viking Glory fredag den 13 november.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker Allstars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

Det är 80-talshelg, det är rockklassiker, det är lördag! Och det är Whitesnake framförallt, Love Ain't No Stranger. Ja, hela den här helgen så fokuserar vi på 80-talet. Decenniet där pudelrocken och glam metal dök upp, där hårspray och attityd var det man behövde. Men man kunde också göra succé med platåskor och en ballad faktiskt. Som någon kallade för en riktig jävla skitlåt en gång i tiden. Det var en DJ. Han menar inte på att låten var dålig, utan att den var så jävla lång som man hann springa ifrån DJ-båset och göra nummer två. Det handlar om Prince i rockklassikers 80-tals här. Här är Purple Rain. Hej på dem!

0: 80-talshelg på rockklassiker. Micke Dahl som säger hej och tack så mycket för att du lyssnade denna lördag morgon. Ja, när det handlar om 80-tal så är det ju lätt att glida in då när det gäller pudelrocken och glam metal. Men icke att förglömma The New Wave of British Heavy Metal, eller som det förkortas NWOBHM. Ska fokuseras på det om en liten stund också i rockklassikers 80-talshelg.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det blir en lördag som bjuder på mestadels muligt väder i hela landet. Solen kan glimta fram på Gotland, så också i delar av Gästrikland och längst uppe i Norrbotten. Men för övrigt som sagt muligt väder, men uppehåll i alla fall. En 8-9 plus grad längst upp i norr, annars håller det sig någonstans mellan 12 och 15 i resten av landet.
2: Missa inte chansen att vinna 5.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg. 80-talshelg på Rockklassiker.

klart att Frida ska vara med när det är 80-talshelg på rockklassiker. I know there's something going on, det vill säga just det, 80-talshelg. Varmt välkommen hit denna lördag. Micke Dahl som håller i sällskap fram till klockan 13. I det lärde 80-tal. Ja, det kommer Nina Söderqvist att bjuda på efter klockan 13 också för det. Det är den. Hörru du, jag har lite tips till dig. Du ska få det om en stund. Och du ska göra just den 13-14 november. Här tipset vill du inte missa. Du vill heller inte missa Dio. Här är Holy Diver i rockklassikers 80-talshelg.

0: Där fick vi Glenn Danzigs karaktäristiska kraftfulla röst som faktiskt väldigt ofta har jämförts med både Elvis Presley och Jim Morrison faktiskt. Jag kan hålla med om det. I rockklassikers 80-tals helg alltså. Jo, tipset jag har att komma med är rockklassikerkryssningen 13-14 november ombord på Viking Glory. Vi kör där och då. Vill du hänga med så går du in och bokar dig ombord på rockklassiker.se. Använd då koden ROCKGL. Så får du, precis som vi, njuta av rockklassiker All Stars. Nina Söderqvist, Joakim Kranz, Kim Marcello, Dag Finn. Dessutom ACDC-tributbandet Angus Ultimate Tribute och så vår egen Nicky Borg på scenen också. Så in och läs mer på rockklassiker.se.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ni borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.
3: Är

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack.
1: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
3: Det här är rockklassiker.

förmiddag, 80-talshelg, det som gäller hela helgen. Talking Heads, Burning Down the House. Släpper 80-talet och fokuserar på just idag faktiskt, 2026, 3 oktober. Alla pojkvänners dag idag också. En tradition som är mest förekommande i Sverige och kanske inte har samma spridning internationellt. Och nej, du behöver inte vara orolig. Självklart så finns det också alla flickvänners dag. Men har du en pojkvän idag, uppmärksamma pojkvännen lite extra. Se åt pojkvännen. Lyssna på rockklassiker nu av 80-talshelg till exempel. Där plattan Crimes of Passion får bidra med spåret Hit Me With Your Best Shot. Här är Pat Benatar.

0: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: dags att lyssna på rockklassiker. Det är 80-talshelg som gäller. Och den här låten, ja, den släpptes ju redan på 60-talet av The Marbles. Men bröderna Gibb skrev ju låten till dem. Men sen på 80-talet så plockade Alien upp den också. Only One Woman. Du, om en liten stund så har jag en topp tre-lista på gång, den från 80-talet, och den handlar om de topp tre filmer under 80-talet som spelade in mest pengar i hela världen. Tre stycken sådana har jag att lista för dig. Du kan fundera redan nu vilka de kan vara. Så får du facit om en liten stund i Rockklassikers 80-tal.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Kika till väderkartan, och det blir mestadels möjligt i hela landet nu under denna lördag, förutom längst upp i Norrbotten och på Gotland, där kan solen visa sig. Och temperaturmässigt, ja, från plus 8 längst upp i norr, och sen håller det sig mellan 12 och 15 plusgrader i resten av landet.
2: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
3: 508 350 kronor.
2: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
3: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
2: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rockklassikers 80-tals helg, lördag förmiddag när klockan har passerat 10. Varmt välkommen hit, Micke Dahl, som har klivit in i studion. Kommer att finnas som ditt sällskap nu framöver varje lördag och söndag mellan 8 och 13. Tillbaka till den där topp 3-listan som jag berättade om för en liten stund sedan. Det handlar om topp 3 filmer som släpptes på 80-talet som har spelat in mest pengar i hela världen. Jag vet att du har suttit där och funderat på vilka kan det vara. Då kan jag säga så här, att på tredje plats, då hamnade den här filmen. Indiana Jones och det sista korståget, den kom 1989 och den spelade in $474 miljoner. Och du hade alldeles rätt. En jädra massa pengar det. Vilken film kom tvåa då på den här listan tror du? Jo, det är...
1: Ready for light speed.
2: If your people fix the hyperdrive, all the coordinates are set. It's now or never.
1: Punch it!
0: Kan du din Star Wars så vet du att det är Rymdimperiet slår tillbaka. Spelade in $538.4 miljoner. Och den film som spelade in allra mest pengar under 80-talet i hela världen, det var... E.T. när hans telefon i höll. E.T. var det i alla fall. 82 kom filmen. $793 miljoner spelade den filmen in. Det är helt fantastiskt. Där hade du topp tre alltså. Filmen från 80-talet som spelade in mest pengar i världen, i hela världen. Indiana Jones, sista korståget, Star Wars, Rymdimperiet slår tillbaka och E.T. Nu ska du få mer 80-talsmusik här i Mötley Crüe. Här är deras version av House Rock.

0: Alltså när Aerosmith skulle göra någon slags stor comeback så släppte de ju albumet Permanent Vacation, och som de slog igenom med det albumet, den här låten är ju plockad därifrån. Den heter Hangman Jury. Lite blues rock. Det kan vara skönt att höra det också. God förmiddag på det. Det är rockklassiker, det är lördag. Det är 80-tals helg och Micke Dahl som håller det sällskap fram till klockan 13 och har laddat upp med Midnight Oil, med Van Halen och John Mellencamp som du får njuta av alldeles sett.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november. Det här är rock.

0: Nu fortsätter rockklassikers 80-talshelg.
1: You'll be back in the 80s.
0: De största låtarna och de största frisyrerna.

Rockklassiker som bjuder på 80-talshelg hela helgen. Från Van Halens Panama till John Mellencamps Jack and Diane. Och vidare till en liten inblick i 80-talet. Du kanske var med, du kanske inte var med, vad vet jag. Jag var definitivt med och vet att det var kassettbandet som regerade. Man spelade ju in blandband från radion och så fick man panik ibland också när någon programledare pratade mitt i låten. Det hände också att bandet fastnade i kassettbandspelaren och så fick man spola tillbaka det försiktigt med hjälp av en blyertspenna. Så kan det vara. Annat som tog över på 80-talet, det var ju också Pac-Man. Han dök ju upp där och snart i varmans hem kan man väl ändå säga att han var ikoniskt arkadspel. Fanns i spelarna från 1980. Skapade en enorm spelmani. Hela världen! Jag är så säker. Den här låten den spreds också över hela världen. Här är 80-tal med Dio. The Last in Line.

0: Bra beskrivning av undertecknad, fast numera bara och då, istället för ung och kåt. Ebba Grön i 80-talshelgen här på Rockklassiker, där jag tycker att du ska följa med på vår Rockklassiker-kryssning den 13-14 november. Vi åker med Viking Glory. Om du går in på rockklassiker.se kan du boka dig ombord. Gör det så använder du koden ROCKGL, så ses vi där då, just fredag den 13 november. Det du får njuta av, ja, det är ju vårt sällskap framförallt, men också Rockklassiker Allstars, Nina Söderqvist, Joakim Kans, Kim Marcello, Dag Finn. Vi har ett AC/DC tribute band med oss också, som ett Angus The Ultimate Tribute, och så har vi naturligtvis vår egen Nicky Borg också, så in och boka ombord nu. Skynda dig på innan hytterna tar slut. Rockklassiker.se, det är en bra adress att minnas.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi har ju en lördag som bjuder på mestadels mulet väder i hela landet. Det är väl bara i Norrbotten och på Gotland som man kan få se solen skymta fram. Temperaturmässigt från en 8-9 plus grader längst upp i norr. Och sen håller det sig mellan 12 och 15 grader i resten av landet.
2: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

All Ips and Hips, yeah, Electric Boys i rockklassikers 80-talshelg. 80-talet, ja. Det kom en del kultförklarade filmer då. Jag berättade om några för en liten stund sedan. E.T. till exempel, Tillbaka till framtiden, Dirty Dancing. Dessutom så hade vi ju en backhoppare som skärmade hela världen också. Eddie the Eagle. Vem minns inte honom alltid sist? Vad han än ställde upp i. Men rätt. Han vågade i alla fall. Jag skulle aldrig våga hoppa backhoppare.

0: Cuts Like a Knife, Bryan Adams, för det där fläppar kvar som 20 och media och klassiker. Det är 80-talshelg som gäller, både lördag och söndag. Hej förresten, Micke Dahlit, ja. En del av er kanske känner igen min röst sen tidigare. Jag har jobbat på den här stationen tidigare. För andra kanske jag är ny. Men nu kommer jag finnas här på lördagar och söndagar mellan klockan 8 och 13. Och som sagt, just det här, den här helgen så fokuserar vi på 80-talet. Där man drack Vira Blåtira och fick en knallblå tunga av den. Men man fick njuta av massor med bra musik också, som Ozzy Osbournes Crazy Train och In Excess Need You Tonight som dyker upp alldeles.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Ska grotta ner oss i 80-talet?
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Fabian.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
2: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
6: Via Nor.
1: Det här är Rockklassiker.

Året var 1987, det var faktiskt i september som man släppte den här låten Need You Tonight med In Excess. Så det här berömda gitarriffet som finns i den här låten kom faktiskt till av en slump. Det var ju låtskrivaren och keyboardisten Andrew Farris som stod och väntade på en taxi utanför sitt motellrum i Australien för att flyga till Hongkong och träffa Hutchins. Och så plötsligt så dök det här riffet upp i hans huvud, så bad han den inte ont anande taxichauffören att vänta ett par minuter när han sprang upp på rummet. I verkligheten så stannade han där uppe nästan en timme för att spela in demon till den mycket irriterade chaufförens stora frustration. Men vad bra det blev, eller hur? Det är mycket som är bra med 80-talet. Min frisyr var inte så jävla bra på 80-talet. Jag hade faktiskt hockeyfrilla. Idag har jag ingen frilla alls. Däremot har jag Metallica på gång här. Här är Fade to Black.

0: Asias Heat of the Moment som del av rockklassikers 80-talshelg. Varmt välkommen hit, säger jag som heter Micke Dahl. Och har ytterligare en topp 3-lista på gång till dig. Då handlar det om topp 3, de största rocksinglarna från 80-talet efter försäljning. Vilka kan de tre ha varit? Sitt och fundera där du en liten stund, så kommer jag att presentera den listan alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, som sagt, uppehållsväder i hela landet idag. Mestadels mulet i hela landet också, förutom på Gotland och i Norrbotten där solen kan visa sig. Men temperaturmässigt så varierar det från en 8-9 plus grader längst upp i norr till en plus 15 längst ner i söder.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

Alldeles för tidigt försvann hon, Bonnie Tyler, här i Rockklassikers 80-talshelg, Total Eclipse of the Heart. Jag hade faktiskt äran att få träffa henne vid ett tillfälle. Vi hade en kryssning, en annan radiostation som vi hade där uppe tidigare som heter Vinyl. Och då var hon med och körde på en av de där kryssningarna. Fantastiskt trevlig, både hon och hennes man. 80-talet, ja. Det var mycket smink, det var mycket tajta läderbyxor, det var mycket hårspray, det var mycket pudelrock och glam metal med andra ord. Men, icke att förglömma, som jag nämnt tidigare också, The New Wave of British Heavy Metal. Eller som man förkortade det, NWOBHM. Det här bandet räknas ju dit. Det handlar om Iron Maiden i Rockklassikers 80-talshelg. Här är Aces High.

0: Rockklassikers 80-talshelg om en stund då. Topp 3-listan, de allra största rocksinglarna från 80-talet. Räknat efter försäljning, vilka tre kan det handla om? Du får en liten stund till på dig att fundera. Innan det är dags att presentera den listan så ska du få Springsteens Glory Days. Och så Harold Faltermeyer också med Top Gun Anthem.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november. Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1980

0: Sveriges 80-talshelg.
1: You'll be back in the 80s.
0: De största låtarna och de största frisyrerna. Det här är Rockklassikers 80-talshelg.

0: Vikingkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och

lördag där det är eftermiddag numera och där rockklassikers 80-talshelg som fortsätter hela helgen. Micke Dahl säger hej och varmt välkommen hit. Och du, jag tipsade om att jag skulle berätta om de tre största rocksinglarna från 80-talet efter försäljning. Har du hunnit fundera på vilka tre det kan vara? Du ska få facit här och nu. På tredje plats när det gäller just stor rocksingel från 80-talet räknat då efter försäljning så kom... Just det! Pink Floyd's Another Brick in the Wall Part 2 som den heter då. Och på andra plats... Hade ju kunnat trott att den där skulle ligga etta. Men etta, det var faktiskt den här låten. Det här var alltså den låt som på singel sålde mest på hela 80-talet. Vill du höra mer om den här låten, då ska du kolla in en dokumentär som finns på SVT som heter Queen, Days of Our Lives. Där pratar man en hel del om den här låten också. Den heter Another One Bites the Dust. Du hör den i rockklassikers 80-tals. Hej!

0: Då är det dags för mig, Micke Dahl, lämnar studion nu och lämnar över till Nina Söderqvist som håller dig i sällskap nu under eftermiddagen. Rockklassikers 80-talshelg rullar vidare. Om en stund med Ozzy Osbourne's Over the Mountain, U2's I Still Haven't Found What I'm Looking For, Rainbow's I Surrender. Ha en fortsatt trevlig lördag!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi har ju en lördag då som bjuder på uppehållsväder i hela landet med chans till sol faktiskt längst upp i norr och på Gotland. Övriga Sverige mulet väder. 8-9 plus grader längst upp i norr och sen så blir det något varmare längre söderut upp mot plus 15.
2: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft imorgon också.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Ska vi grotta ner oss i 80-talet?
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabian.
2: E.T.
3: E.T. mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sicken banger.
1: Det är E.T. som föder det så kallade E.T.-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
5: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Nu fortsätter rockklassikers 80-talshelg.
2: You'll be back in the 80s.
1: De största låtarna och de största frisyrerna. Det här är rockklassikers 80-talshelg.

0: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: En krona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
2: 508 350 kronor.
1: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

Minns du 80-talet, närmare bestämt 1986, då Europe släpper succéalbumet The Final Countdown. Och där hittar vi powerballaden som vi har kramats till många gånger en gång, eller hur? Carrie. Det är 80-talshelg här på Rockklassiker. Varmt välkommen, jag heter Nina Söderqvist och ska ta dig med i detta decennium med denna fantastiska musik. Men ibland undrar jag, hur överlevde du egentligen på 80-talet? Alltså, gick du hemifrån, då var du ju onåbar. Det fanns inga mobiltelefoner. Telefonen satt ju hemma, fastkedjad i väggen. För skulle du träffa någon, då fick du bestämma tid och plats hemifrån i väggtelefonen. Och sen gick du iväg, hoppas att den andra var på plats. Och musiken, den hade vi ju i Walkman-kassettspelare. Alltså man kunde ta med sig en bandspelare, en liten sån, på batterier. Alltså det var ju revolutionerande. Vi lyssnade på Tracks med Kai Kindvall och vi åt smörgåstårta, fondue och de här päronen med After Eight. Åh, vilket decennium. Ja, det ska bli 80-tals mys hela den här lördagen. Och vad sägs om She Sells Sanctuary med Cult.

0: Det är full 80-talsfeeling i Tom Petty and the Heartbreakers Don't Come Around Here No More, skriven av Dave Stewart från Eurythmics och Tom Petty. Och den här låten var faktiskt tillägnad Steve Nicks, men jag vet inte om de som man gjorde på 80-talet gyttjebrottades och kom underfund med att nej, Tom Petty skulle behålla den själv, så kan det gå. Jaha, de största rockalbumen på 80-talet efter försäljningssiffror, vilka är de tror du? Ha! Det ska du få svar på alldeles strax. Naturligtvis också den bästa musiken från 80-talet alldeles strax. Accept, ZZ Top, AC/DC och Madness. Häng med.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

0: bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Nu fortsätter rockklassikers 80-talshelg.
1: You'll be back in the

För dig som är född på slutet av 80-talet eller senare kommer det här låta helt galet. Men på det glada 80-talet kunde vi inte streama filmer och serier. Nej, för det fanns inte, utan man fick glatt gå till videobutiken, hyra VHS-band, även en liten videospelare ibland om man inte hade en hemma. Men oftast så gick vi på bio. Kommer du ihåg det? Och det är någonting väldigt mysigt med att gå på bio också, det måste du ändå hålla med om. Och jag tänkte den här lördag eftermiddagen på Rockklassiker berätta för dig vilka topp tre filmer som regerade under 80-talet. Har du någon liten aning? Om vi börjar på tredje plats, här handlar det om äventyr i ofta runt pyramiderna, och det var en man med hatt som löste allting och han hade en piska med sig också. Jajamensan, Indiana Jones. Och Det sista korståget hette det. Och det kom 1989 och den drog in ungefär 474 miljoner dollar på den tiden. Oh my god. På andra plats då, ja då reser vi från pyramiderna upp i rymden. Vad är det då för film som tar andra platsen i topp tre filmer i världen under 80-talet? Star Wars, såklart! Episode 5, Rymdimperiet slår tillbaka, drog in ungefär 538 miljoner dollar på den tiden. Första platsen då, vilken film såg vi helst på 80-talet? Alltså jag minns den här så väl, den hade liksom allt. Det var liksom på den tiden nytänkande, det var roligt, det var spännande, och jag grät. Nej, den var vacker alltså. Drew Barrymore i huvudrollen tillsammans med en väldigt unik skådespelare. Och det här, nu ska vi också upp i rymden. Vad är det för film som toppade 80-talet? Ja, E.T. såklart. E.T. Phone Home. Tårarna bara sprutade, minns du det? Ja, det var det glada 80-talet.

0: För mig är Madness Our House väldigt mycket 80-tal, och den släpptes ju på 80-talet, så det finns ju en naturlig historia med det där. Men jag hoppas verkligen att du hänger med den här lördag eftermiddagen, för det kommer bli mer från detta gyllene decennie. Kanske sitter du och grämer dig, är så otroligt besviken för att du inte skickade det där smset. För att du inte kunde vara med och tävla hem över 500 000 kronor igår fredag. Ja, avundsjukan river i din kropp. Men vet du vad? Du kommer få en ny chans. Jajamensan, för nu ligger nämligen en högre summa i kassavalvet, 508 350 kronor. Så skicka det där smset nu som kostar 19 kronor om du är över 18 år, det vill säga. Skriv ordet VINN till 72104 och så svarar du telefonen, inte nu på fredag utan nästa den 16 oktober. För då kan alltså 508 350 kronor bli dina. Nu fortsätter vår 80-talshelg.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholmsområdet den här eftermiddagen är det växlande molnighet och uppehåll, omkring 16 grader sydvästlig vind, och under kvällen sjunker temperaturen något. I Götaland växlande molnighet, på många håll uppehåll och temperaturer ner mot 14 grader. Svealand likadant, mest molnighet och uppehåll, och i södra Norrland där är det risk för regn framåt kvällen.
2: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Ja, det är så mycket nostalgi, va? I Def Leppards Rock of Ages från Pyromania-albumet. För mig, jag får liksom Wunderbaum-doften i näsan. Jag ser de här tärningarna som hänger i backspegeln på min killes sportiga 242 Volvo. Oh, nostalgi, så härligt. Ja, och vad säger som åker med på rockklassikerkryssningen fredag den 13 november? För där kommer det också bli nostalgi. Vi har ju Dag Finn från Shaboom med oss. Han kommer ju att göra den här R-O-C-K, rock and roll music. Det är nostalgi. Oh. Vi har även Kim Marcella från Europe. Definitivt Final Countdown. Vi kommer stå där och skråla ihop, eller hur? Joakim Kranz från Hammerfall och ett alldeles utomordentligt rockklassiker Allstars där jag och Nina Söderqvist är med. Naturligtvis alla våra programledare, fin mat, fint spa på Viking Line Glory och tributebandet, AC/DC tributebandet Angus som definitivt kommer spela Back in Black. Det var ju albumet som sålde mest under 80-talet faktiskt. Så gå in och boka din hytt nu, de går åt som smör i solsken.

0: hör dig med tränat öra så hörs det när det är 80-talsproduktioner. För om du hör de här trummorna, det är väldigt mycket reverb, även på sångljudet. Det svämmar ut liksom och blir lite rymdhärligt klang. Ja, jag blir nostalgisk. Hoppas du också håller med, för jag tänker fortsätta spela världens bästa låtar från 80-talet hela lördag och faktiskt också imorgon söndag här på Rockklassiker. Men vilka album var störst då på 80-talet? Vad tror du? Kan det vara Joan Jett? Kan det vara Queen? Kan det vara Pink Floyd? Kan det vara... Nej, faktiskt inte. Utan det var tre album som rockade 80-talet rejält. Och de kommer jag berätta för dig alldeles strax. Du ska även få D&D, Poison och Bruce Springsteen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så vi grottar ner oss i 80-talet.
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Fabianta.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
2: Det är IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
6: Det här är Rockklassiker.

Poison, nothing but a good time. Ja, tack, säger jag, Nina Söderqvist. Du lyssnar på Rockklassiker den här lördagen och det är 80-tals helg. Och var man rocker på 80-talet, det var du väl, va? Ja. Då lyssnade du definitivt på plats 3 i de största rockalbumen från 80-talet. Jag snackar om Appetite for Destruction med Guns N' Roses. Ja, jag lyssnar fortfarande på den och spelar gärna till exempel Sweet Child of Mine och Welcome to the Jungle här på Rockklassiker. Så otroligt bra låtar som fortfarande håller. Även ute live på gig. Sålde över 30 miljoner ex. Ja, inte illa pinkat för några killar från Amerika. Och det är han också, personen som ligger på plats nummer 2 i de största rockalbumen från 80-talet. Han heter Bruce Springsteen och vad heter albumet? Ja, Born in the USA släpptes 84. Snälla, rara. Det här var ju en braksuccé. 7 singlar som nådde topp 10 på Billboard.

Vilket album rockade 80-talet bäst och mest efter försäljningssiffror? Och jag är väldigt glad för det är ju mina husgudar, du som känner mig vet att AC/DC ligger mig varmt om hjärtat. Över 50 miljoner ex har Back in Black sålt. Och det här var ju första skivan med Brian Johnson efter att Bon Scott hade gått bort. Och ja, You Shook Me All Night Long, Hell's Bells och Back in Black, det är helt fantastiskt. Och den kommer lite senare den här lördag eftermiddagen, men nu får vi inte.

0: En av 80-talets största röster, David Coverdale och hans Whitesnake, Fool for Your Loving. Ja, jag tänkte att jag skulle presentera topp tre svenska filmerna på bio under 80-talet. Har du någon susning om vad det kan vara? Jag kan ju tipsa om att två av de här har ju myntat klassiska uttryck som ratta ratta. Eller har ni kaffe, svensk kaffe på hotellet, herr Storch? Ice bitte, herr Ober. Ja, här får du lite ledtrådar. Under tiden du funderar på vilka topp tre svenska filmer som toppade biolistan, så ska jag ladda spelaren med Skid Row, Kiss och Guns N' Roses. Häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholmsområdet är det växlande molnighet och mest uppehåll med temperaturer kring 17 grader. Under kvällen ökar molnigheten, och i Götaland och Svealand där blir det också mest uppehåll och varierad molnighet. I södra Norrland, ja, en del moln och lokalt någon skur, men också uppehåll under kvällen som också blir svalare.
2: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
3: 508 350 kronor.
2: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
3: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
2: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
3: I'm sending you back.
0: Rockklassikers 80-talshelg

Håller du med om att det är skön 80-tals vibe på Guns N' Roses Patience den här lördag eftermiddagen på Rockklassiker? Jag hoppas verkligen det, för det är det jag strävar efter. Jag som strävar heter Nina Söderqvist och jag pratar just om svenska filmer som toppade biolistan på 80-talet. Och apropå Patience, om man översätter det till tålamod, så kan man ju inte säga att direktör Göte Jönsson, som spelade den konstant stressade och lättretliga familjefaren som då åkte på skidsemester i Sällskapsresan 2 Snow Roller med sin familj Gullan Jönsson och barnen. Nej, han hade inget tålamod. Och det var ju också han som myntade det ljuvliga uttrycket Herr Ober, Eisbitte. Och alltså Snow Roller Sällskapsresan 2 tar ju tredje platsen alltså i topp 3 svenska filmer under 80-talet. Topp 2 då, på plats nummer 2. Vilken film var det, tror du? Ja, nu ska vi faktiskt gå in på lite barnfilmer. Astrid Lindgren är avsändare. Vad var det för film vi tittade på med vår skrik på 80-talet? Ja, men självklart. Ronja Rövardotter. Ja, man har ju gjort en ny version nu av denna film, vilket jag också tycker var väldigt bra, men ja, originalet är alltid bäst, eller hur? Jaha, men vilken film tittade vi på helst då på 80-talet på bio? Ja, alltså vad ska man säga? Det här är ju en klassiker som fortfarande funkar. Även om den är lite pruttig, så är det ju Stig Helmer med sin härliga tofse som tillsammans med Ole åker till Kanarieöarna på charter. Sällskapsresan, vilken film! Och vet du, har du aldrig sett varken Sällskapsresan Ronja Rövardotter eller Sällskapsresan 2 Snow Roller, då har du någonting att göra, för det här är klassiker. Ja, 80-talshelgen fortsätter och nu ska Billy Idol visa oss Hot in the City. Tack för att du lyssnar.

0: När man släpper en låt, det är ju lite grann som att föda ett barn, den kommer ut till världen och sen är det liksom allmän tillgång. Ja, inte om man får barn då. Jag släpper den liknelsen. Vi pratar om Clash Rock The Cash, för den släpptes 82. Och när man då börjar lyssna på den, ja då får man göra vad man vill med den här musiken. Och det gjorde man 9 år senare då Amerikas armé, Armed Forces, använde den här låten ganska märkligt i Gulfkriget i Operation Desert Storm. Och de döpte till och med en amerikansk bomb till Rock the Cashpa. Och när Joe Strummer från Clash fick reda på det här sägs det att han fick en otrolig gråtattack. Ja, det ska vi inte göra den här lördag eftermiddagen. Vi ska vara glada, för det var man på 80-talet. Vad sägs om ZZ Top, Mötley Crüe, Rio Speedwagon? Och sen ska vi prata om prylarna som verkligen rockade 80-talet och se om du håller med.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All-Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

Dancecamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade.

Vad ville vi ha då på 80-talet? Ja, en riktigt bra 80-tals önskelista för mig. Fröken Söderqvist, ja, det var väl en Walkman såklart. Den här kassettbandspelaren med batterier som man kunde gå omkring och lyssna på sin favoritmusik. Ja, jag vet, för dig som är född efter 80-talet låter det galet, men så var det på den tiden. En Commodore 64, nu snackar vi dator. Oj, oj, oj. Videobandspelaren, det här var ju dyrgripar alltså. Bergsprängare skulle man ha om man var en riktig cooling. Då skulle man gärna gå med den här tunga kolossen på axeln och se lite cool ut. Jag var inte riktigt där, jag var för liten, men man tittar ju på de stora killarna alltså. Rubiks kub, minns vi den? Den är fortfarande lite kul, men den kom ju på 80-talet. Nintendo-prylar kom ju, Game & Watch, alltså ja, det här var ju stort. Men på den tiden, för alla er som inte var med, då var det ju typ en liten gubbe som gick på ett streck och så tryckte man på en knapp, doink, hoppade den rakt upp och så hoppade över bollen som kom emot. Det var inte så mycket mer, men på den tiden var det verkligen

0: Du vet väl om att du varje vardagmorgon kan tävla hem 1000 spänn i morgonrocks quiz 10 000 på minuten. Ja, gör som Anke i Sundbyberg.
1: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
2: Ja, Michael Jackson.
3: Rätt!
1: Över vilka var Attila kung?
2: Hunnerna.
4: Anke på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
2: Åh, det känns helt fantastiskt. Jag sitter och är svettig här i min dika.
3: Ja, det gjorde du jättebra.
1: Så bra!
0: Ja, 80-talshelgen fortsätter. Häng med.
5: Missa inte chansen att vinna

Det är 80-talshelg här på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist. Tack för att du lyssnar. Och när jag minns tillbaka till exempel på helgerna, vi umgicks ju mycket mer. För att vi hade liksom, vi hade inte Netflix och alla streamingkanaler. Vi hade dessutom inte så många tv-kanaler alls. Det var väl ettan och tvåan. Så att programmen, de gick ju när de gick. TV bestämde. Jag kunde inte välja när jag ville se programmen. Och missar man då Dallas, då fick man vänta liksom till en repris. Och missar man den, ja, då fick man ju fråga mamma och pappa vad som hade hänt. För det fanns inga möjligheter att se om saker och ting. Ja, kanske om man hade en videobandspelare. För den förändrar ju allt. Då kunde man ju plötsligt spela in tv-programmen och avgöra själv när man ville se eller hyra film. VHS alltså. Då stod man där hela familjen på fredagkvällen och så skulle man ju komma överens om att hyra samma film också. Det kunde vara lite tråkigt ibland. Men det är ändå nostalgiskt att minnas tillbaka. Ja, som sagt, det är 80-talshelg här på

0: Jag vet att det är jobbigt när liksom avundsjukan river i kroppen och man känner det. Men jag har ju velat vunnit över 500 000 kronor. Varför var det inte jag? Ja, alltså du kanske inte ens skickade iväg det där sms:et till kassavalvet. Gjorde du det? Ja, men du får en ny chans då. Den 16 oktober, alltså inte nu till veckan på fredag utan veckan efter. Då har du möjlighet att tävla hem 508 350 kronor. Är du 18 år fyllda, skickar du ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor och då kan du alltså tävla hem 508 350 kronor i kassavalvet. Lördag eftermiddagen fortsätter här på rockklassiker med 80-tals vibe. Vad säger som Gary Moore, Fillin' Out, Foreigner, Ebba Grön, Queen och Lita Ford.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Ska vi grotta ner oss i 80-talet?
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Fabian.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
2: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor.
1: Det här

Ja, en låt som triggar igång alla oss klimakteriekärringar, och jag säger det med kärlek, jag själv, ja, jag är där. Det blir varmt lite då och då, kan jag säga, inte så roligt alla gånger, men

förstår du, till veckan att tävla hem en hytt. Ja, det här är helt galet. Och det gör du 2 gånger om dagen, klockan 11 med Nicke Borg och klockan 15 med Janne Innanfors. En hytt för 2 middag och så ett grymt rockparty med rockklassiker Allstars, Dag Finn, Joakim Kans, Kim Marcel och Janina Söderqvist är ombord. Och alla programledare, missa inte det. Och vad kommer du få njuta av musik då? Ja, jag kan faktiskt hinta redan nu om att under rockklassiker Allstars-gigget så kommer jag, Nina Söderqvist, tillsammans med Marcus Zachrisson Rubin att göra en duett där bland annat Lita Ford och Ozzy Osbourne bjuder på Close My Eyes Forever. Mm. Och Lita Ford ska du få den här lördag eftermiddagen också med Kiss Me Deadly.

0: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info

0: SOS, och nu snackar vi inte sillost och snaps utan Same Old Situation med Mötley Crüe. För det är 80-talshelg här på Rockklassiker. Och den kommer jag och Nina Söderqvist att fortsätta med även imorgon söndag. Jag är tillbaka klockan 14. Men jag önskar dig en fortsatt härlig lördag kväll. Vad har du för sköna planer? Ja, kanske bara vara hemma och hänga. Men vilken tur då att då kan du göra det här och med Bon Jovi, Men at Work, Dio, Poison. Och du ska även få skratta lite grann till något Kaiko-podden.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst.

0: hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side.
1: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
1: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Party.
1: Kan du ta upp kartboken? Men jag har ju faktiskt en liten ny spaning angående det här med Norrköping versus Linköping också.
2: Va? Vad är det nu då?
1: Därför att precis det jag säger. Hur säger du ortsnamnet på den sämre staden?
2: Linköping.
1: Linköping.
2: Man kan säga Linköping också.
1: Exakt, så säger de ju ej Linköping. De säger Linköping. L-E-E-E-E-J-N.
2: Fy fan vad irriterande. Jag blir
1: dra någon jävla rondell eller någonting och sladda in på den enkelriktad jävla gata.
2: Jag kör för fan inte in i en jävla bussfil. Det är ju omöjligt att köra bil i Linköping. Och saken så här också med Linköping. Jag har hört att vissa andra från Stockholms trakter eller vad fan det kan vara, de säger att vi ska dra till Linköping.
1: Drar ut på it!
0: Linköping.
2: Åh, det här är prata för fan!

0: klassiker.
1: En annan toxisk grej är ju det här med mansplaining. Och mansplaining, för den som inte vet,
2: men du, det, alltså, det här vill jag ta upp, alltså. Med mansplaining, det är ju att när man som man då förklarar någonting, vänta, till exempel för dig.
1: Men ska du mansplaina?
2: Jag ska mansplaina
1: för
2: dig.
1: För mig var mansplaining. Jag var ju på, okej, kör då. Berätta då, vad är det?
2: Fan, behöver du bli sur?
1: Nej, men vad fan, när jag ska berätta vad mansplaining är.
2: Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är nu. Du kan ju inte bara ta över min grej.
1: Ja, kör då.
2: Det var ju min grej.
1: Ja, säg då.
2: Ja, jag säger det, att det är när man som man då förklarar någonting väldigt uppenbart, främst för kvinnor, vad någonting är. Mm. Så du som inte vet vad mansplaining är, jag ska berätta för dig nu.
1: Jag vet ju vad mansplaining är.
2: Det vet du inte alls det.
1: Jag skulle precis säga det du sa.
2: Du har ingen aning.
1: Ah, okej.
2: Okay. Så, nu har jag gaslightat dig också.
1: Ja, precis. Det var det andra grejen jag skulle säga här också. Börja lite toxiskt också, det är bra.

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den

0: att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Nu fortsätter rockklassikers 80-talshelg.
2: You'll be back in the 80s.
0: De största

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Man kan ju kolla på sin telefon.
2: Ja.
1: Ironiskt nog så måste jag kolla på min telefon för att få upp hur mycket skärmtid.
2: Det är sånt jävla moment 22 det här.
1: Ja. 3 timmar och 29 minuter har jag alltså använt den idag för.
2: Jag får ju fan inte fram hur man kollar sin skärmtid på telefon. Jag kan inte iPhone, jag känner mig som en jävla boomer, gör jag.
1: Men du har ju haft iPhone sedan urminnes tider.
2: Hur kollar jag min skärmtid på en iPhone? Jag vet inte, jag kanske inte ens vill veta. Här, skärmtid. Tre timmar och 22 minuter då har jag ett dagligt genomsnitt på.
1: Och du brukar tycka att jag...
2: Det kanske är att jag sitter och skiter längre än vad du gör.
1: Det tror jag inte. Min sambo brukar ropa på mig och bara: Brutti, när du för fan varit där inne i kvart.
2: Hela trilogin är klar nu av Sagan om ringen.

0: korvmacka ikväll.
1: Jag skäms, Brutti.
2: Typ som den här. Nudlar, sen sova.
0: Åker skärtlapp på statens pengar. Jag tror jag pluggade på komvux då.
2: Jag har skrivit brudar, brudar, förhoppningar. Ett svullo-citat.
0: Jaha, det är nog klass på det citatet. På tal om brudar här så skrev jag: vet att jag kanske är lite sent ute, men om någon, parentes tjej, skulle vilja vara min dejt på nyår, så hör gärna av er i loggen eller i ett mejl.
1: Wow!
2: Jag hade frågat, nu har jag inte sparat ner den, så jag vet inte exakt svar och sådär. Men jag hade skrivit: någon som vill gå på dejt?
1: Det är så jävla modigt.
0: Dennis och Anton frågar mig: David, vad har du och vart har du det? Jag svarar: I got hoes in different area codes.
1: What the fuck?
0: Håller jag på med?

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Sån där nacho-gratäng. Har du testat den någon gång?
2: Ja, jo.
1: Det var någonting som dök upp i mitt huvud då.
2: Jaha.
1: Vem fan kom på den dumma idén att göra trekantiga nachos?
2: Vem fan gjorde runda?
1: Runda är ju mycket bättre än trekantiga.
2: Det är det ju inte. För det första vill jag bara påpeka en sak.
1: Jaha.
2: Trekantiga heter tortilla chips.
1: Okej.
2: Inte nacho chips.
1: De andra då?
2: De runda är nacho chips.
1: Ja.
2: Det står ju för fan på påsen.
1: Vet du, jag har en affärsidé.
2: Vad är det för en affärsidé?
1: Man gör en affärsidé av nachos.
2: Jaha.
1: Som är som så att de är formade som en liten minispade. Man håller i ett nacho hand... skaft! Och så
2: vad...
1: kör man, så skopar man upp köttfärs och salsa och vad fan det nu kan vara.
2: Vet du vad det känns som?
1: Nej.
2: Det känns som att de där jävlarna kommer gå av.
1: Ja, det kanske de gör. Men om man bygger lite
2: om man bygger lite bättre, typ en trekantig lösning.
1: Nej, men man borde kunna hålla.
2: Vad vet jag?
1: Man borde kunna hålla i nachon.
2: Nej.

0: Klassiker.
1: Hör och häpna, jag ser karn. Han har ju för fan en katt i kopplet.
2: Ja.
1: Vadå ja? Men fan går runt och har en katt i koppel. Det ser ju bara dumt ut.
3: Det är en utekatt, nej. Det är en innekatt, din jävel. Varför bor du i lägenhet för då?
2: Nej men alltså, katter gillar ju att vara ute.
1: Tror du att katten tänker, ja vad kul det att vara ute. Tack husse, det här kommer jag aldrig glömma va? Så har den glömt det när den får i sig en burk whiskas eller vad fan.
2: Ja men det är väl klart.
1: Finn ett fel här då. Lekpark, bostadsområde, utekatt.
2: Bostadsområde.
1: Katten måste bort och det är fan i mig nu vet du. Utekatten medför kattbajs i barnens handlådor, håller med. Kattkiss med frän lukt i grannarnas rabatter.
2: Men då vill jag säga till de här barnfamiljerna som tycker att det är jobbigt att katterna kissar och bajsar i deras sandlådor. Era barn är ju jobbiga för oss andra. Håll dem inomhus för

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker fortsätter. Rockklassikers 80-talshelg.
2: You'll be back in the 80s.
0: De

0: klassiker.
1: Det är dags att leka en lek.
2: Okay.
1: Har Skatteverket godkänt eller avslagit det här namnet?
2: Ja!
1: Då drar vi igång. Tjota plimplong!
2: Nej, det kan man inte heta.
1: Avslaget! Pucko!
2: Pucko. Pucko Persson, ja.
1: Godkänt. Minus.
2: Minus. Ja, man kan heta Linus och Sinus, så varför inte min?
1: Avslaget.
2: Men vad?
1: Anus.
2: Ja, men då är väl det godkänt då?
1: Godkänt. Minus går inte bra, men
2: Pucko och anus går.
1: Ja, det går tydligen. Potatis.
3: Potatis! Kom hit nu!
4: Potatis! Vi ska gå och köpa potatis nu!
5: Go out with a bang.
2: Ja, men, ja, men det är klart man kan hitta potatis.
1: Klart som fan man kan hitta den i Pucko. Det här var alltså Skatteverkslogik, godkänt eller avslaget här i podden på Godkaj.

0: rockklassiker.
1: Vilken favoritpizza har du lite fort bara innan jag ska avslöja min?
2: Jag brukar oftast beställa en capricciosa, men jag har mozzarella på också.
1: För fan vad skrytsamt. Kan du gissa vilken pizza det är som jag fattade tycke för som ung?
2: Black and white.
1: Oxfilé va?
2: Och fläskfilé.
1: Nej, det är för mycket för en 8-9-åring vet du. Jag kanske var sju.
2: Calzone.
1: Nej, du har fel.
2: Jag vet vad det är.
1: En gång till och du nämner den där pizzan där va?
2: Tropisk ö.
1: Nej, inte tropikaner.
2: Nej, tropisk ö.
1: Vad fan är det för hitta på pizza?
2: Hawaii.
1: Nej, för fan. Den som har ananas på sin pizza kommer jag. Du där, har du ananas på din pizza? Ser jag ananas på någons pizza? Det smäller!
2: Fan, tror du att det är italienare eller?
1: Ja, jag kan tro det. Ja, min är i alla fall, hör och häpna, pizza bolognese.
2: Aha.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaderaderaderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaderaderaderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
2: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
5: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft imorgon också.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så vi grottar ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fäbojantan.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sicken banger.
1: Det är IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
5: Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av lördagskvällar kanske inte är som de var när man var yngre. Men musiken är lika mycket party då som nu.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
2: Det här är rockklassiker.

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Gessler hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft imorgon också.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fäbodjäntan.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sicken banger.
1: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
5: Rockklassiker.

0: konstant i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

flaskan på kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november.
2: Det här är Rockklassiker.

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: var känd om bildades.
1: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefon.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
3: Ja. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja. Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord.

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det